0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: Boa tarde, comezamos a edición dominical de A Vivir Galicia e hoxe xa comezamos a mirar cara ao que ven. Falábamos este sábado na sección con Lara Salgado de como é a volta á rutina. Hoxe queremos abordar a volta ao cole, pero no tocante ao seu custe, como imos montar o peto ao comezo dun novo curso escolar. Os libros, o material de texto, os uniformes, nada disso escapa a inflación. Hoxe queremos poñerlle cifras a canto imos gastar nesta costa de setembro tamén nos colexios. Saudamos a Víctor Muñoz de Facua Galicia, que tal? Moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
4: Porque a subida de prezos da que estamos a falar estes días, a vivenda, os carburantes, tamén imos a notar neste comezo de curso escolar, non?
7: Pois sí, iso parece. Estás a falar polos datos que puiden ver, entre 400 e 500 euros por alumno, co cal, pois se ha falado unha cantidade pois, importante, non?
4: E isto vai supoñer unha suba, máis ou menos, de prezos dun 2,65% con respecto ao ano pasado, máis ou menos en liña de como está indo o resto do...

0: Do IPC, pero bueno, non sei que produtos son os que máis suben, por onde podemos acusar máis, onde poden acusar máis as familias ese encarecemento de material.
1: Pues falase eu polo que poden ver, fala por exemplo do tema das mochilas, non sei ni por qué ni por qué non, a mellor polos materiais que teñen que ver co tema do petróleo, se si están feitas de plásticos ou tipo ese tipo de cousa, pero realmente todo aquilo que teña que ver evidentemente co petróleo, cos plásticos que se derivan de ese producto, pois evidentemente vai ter repercusión ao tema da inflación de vos a suba neste caso do petróleo por mor da pues neste caso da guerra de marras entre Estados Unidos e Irán, ¿no?
0: Outros produtos que máis sobe tamén relacionado, bueno, co material textil, de son os uniformes, estímase que cerca de 226 euros van deixar as familias neste comezo de curso. Son cuantías de cartos moi importantes.
1: Home, sí, o que ocorre que ao final o que temos que mirar é o que temos que comprar sí ou sí. Claro. E a partir de o sí ou sí, pues miramos que comparamos dónde podemos mercarlo máis barato. A partir de ahí, pues que nos puedan quedar cartos para otras cosas, vale, pero bueno, en principio, o que hay que comprarlo y no queda otro remedio, ¿no?
0: Claro, por eso quería preguntar por esto, porque evidentemente en el comienzo del curso escolar los libros de texto fan falta, inda que en este caso pues hay subvenciones, hay programas de ayuda. Os uniformes fan falta, os lápices fan falta, material que evidentemente non se pode abrazar e dicir xa o compraremos en outubro ou novembro cando veña mellor a edadas. Que recomendacións hai? Porque neste sentido non sei se hai certo marxe para o aforro ou mirar o euro, claro.
1: No, máis que nada o que estaba a falar, o tema de ter unha lista pechada, sobre todo mirar o tema da reutilización, máis que nada porque nas familias pues, normalmente podemos traernos a casa a rotuladores, bolis, certos materiais que si se reutilizan, pues evitamos ter que volver a comprarlos. Un consello que parece de perogrullo, pero creo que é importante o que se di sempre, non ir cos nenos a comprar, porque eles van querer comprar cousas que ven pola tele, que en moitas das ocasións pues, son bastante máis caras que outras, non salen pola tele. Entonces ese consello pues a mí pareceme que ha xeitado no sentido de evitar pues precisamente que as cousas rollos, ¿no? A partir da reutilización, da comparación, da lista pechada, pues veremos si podemos aforrar ou non. Deixalo para máis adiante, eu sinceramente vexo complicado, porque entre festas demais que van a ir aparecendo despois de setembro, entre elas o Black Friday de novembro, onde vamos gastar a paga extra que antes gastábamos en decembro, que non teñamos unhas festas locais, como no caso meu, que son de Lugo, e aquí temos o San Froilán, pois xa me queda pouco. O gasto que podo gastar en setembro, a partir de 1 de outubro, teño que gastar o que non teño xa, porque a outra recomendación é pagar en efectivo, non endebedarnos a golpe de tarxeta, porque senón vamos a estar tirando dela pois hasta o próximo trimestre, o primeiro trimestre do ano 27,
0: non? Apunta vostede en esta cuestión, non debemos, xa en ningún caso, non? Pero tampouco no material escolar aprazar os pagos a medida do posible.
1: A medida do posible, mellor pagar en efectivo, máis que nada porque así sabemos do que dispoñemos e sobre todo que debemos tempo, o noso tempo a un banco no sentido de ter pagado o pago con unha tarxeta, pois aprazando unha serie de gastos que se non hai outro remedio, pois home, se non se pode facer de outra maneira, pois é o que hai, pero que quere dicir que se podemos pagar en efectivo, mellor que mellor para evitar precisamente endebedarnos en demasiado.
0: Falaba vostede de non levar os rapaces esas compras porque entendo que moito máis custos son a mochila con licencia de que se patrulla canina que unha básica azul, non?
1: Pois é iso mesmo, ese é o problema disso. Evidentemente os nenos pues, queren coller as cousas que lles parecen máis chulas, máis que nada porque ou falan delas cos amigos ou aparecen hoxe en día xa diríamos que hasta nos móvis, sí. móvis dos fillos, dos nenos, porque ahora xa non sabemos nin a que idade van andando cos móviles os pequenos, pero bueno, quero dicir que a publicidade ten a súa pegada na xente nova e máis pequena, e iso pues, se pode evidentemente evitar pues, non levando, non?
0: E logo unha cousa que se fixo todavía, non? Se tes hermanos maiores, evidentemente aproveitar os seus libros de texto, o seu uniforme. Non sei se tamén con veciños, amigos, podes dicir, teño un amigo que fai dos anos fixo.
1: Hai experiencias de consumo colaborativo que se chama, de préstamos. Incluso, bueno, aquí en Galicia, pues, temos o tema dos libros de texto o que se pode reutilizar. Evidentemente, eso ten que ver coa nosa economía familiar e veciñal, non? No sentido de que se poda chegar a facer máis grande que a nosa casa, por así decirlo, a nosa veciñada, pues, pode ser interesante no sentido de que todo aquilo que lle sobre a alguén pues, poda ser utilizado por outra persoa sin ter que gastar ses cartos, ou facelo como un préstamo para que todos os que podan facerse con eso ou ter utilizar eses materiais durante máis tempo, pois mellor, evidentemente, para a economía de toda esa xente.
0: E logo que hai bolsas, hai subvencións, liñas de axuda da Xunta, do Goberno. Logo estas cousas como revierten agora a declaración da renta? Porque a veces hai sorpresas, O ano pasado aquí houve polémica en Galicia, que houve que corrixir, tivo que corrixir Facenda. Neste sentido, as subvencións son un alivio, son un regalo envenenado para máis adiante?
1: Hai que entender que, en principio, hai que declararlas. A mí cando, eu sempre poño o mesmo exemplo, cando o banco regalábame unha tixola, non me regalaba unha tixola. Dábame os xuros que quería pagar, me dábamos dándome unha tixa. Logo aparecíame na declaración da renta. Esto ven sendo o mesmo. O sea, se a mí me dan algo que se supón que é gratuito, que é de balde, pues se supón que eso é algo que teño que declarar, porque estou recibindo no meu patrimonio pues, algo que ten un valor, ¿no?
0: Pois quedan apuntados estes consellos para que a volta ao cole sexa o menos custosa posible ou polo menos leválo da mellor maneira posible para que non teñamos sorpresas no futuro. Víctor Muñoz, de Facua Galicia, grazas por estar este rato con nos aquí, de Navío Galicia.
1: Grazas a vos.
0: Bueno, pois estes son os consellos para gastar menos estes días na volta ao cole, tamén as familias, pero quixemos baixar a librerías e papelerías para ver como está sendo estas últimas semanas. Daniela Acevedo, que tal moevas? Contanos.
2: Hola, Íñigo. Pois mira, nas rúas en Santiago aínda quedan os rezagados que comezan agora coas compras de materiais, entón xusto ales os paramos para facerles algunhas preguntas. Eu creo que a máis importante tendo en conta como están os prezos e que é o que máis sube estes días.
3: ¿De qué? De sí. Todo, de zapato, de mochila,
4: de todo, hasta la comida.
3: es todo, no hay nada en lo que se haya mantenido.
2: Bueno, risas, todo. Entón, as familias atopan problemas sobre todo coa roupa dos nenos, que sempre medran e nunca encollen, e tamén porque necesitan libretas, necesitan bolis, e claro, en algún caso, ata uniformes que tampouco son baratos.
5: Entonces, con que llevo un boli y un lápiz y después que mire. O sea, no creo que tenga que comprar mucho material escolar. Libretas. Y el uniforme creo que está al mismo precio. Solo compré una falda, una sudadera. Pues eso creo que andará. La falda igual son 30 euros y la sudadera debe ser 40 sobre 70 y muchos 80.
2: Pero o maior pico, sen dúbida, son os libros de texto, cada día máis caros, e comentábamos as familias que este ano rondan ata os 40 euros por libro, e que, claro, non poden escoller a editorial que les prefiran.
6: Todos, todo el mundo se queja de los precios. ¿Por qué crees que hay ahora por los libros de segunda mano y libros de todo eso? Porque los precios de los libros.
7: Todo depende de los materiales que le pidan en el colegio. Porque acabamos de ver ahora una factura más o menos sobre 50, 60 euros en el material escolar. El problema son los libros de texto. Vale, los libros de texto sí que subieron muchísimo, pero bueno, nada más.
5: Claro, los libros son muy caros, pero como ahora, pues eso, ahora yo intento comprarlos siempre de segunda mano. O que me los dé el AMPA, porque el banco de libros no me dio ninguno.
2: A esto dúas solucións, o reutilizar os libros, xa os coitábamos, ou o bono da Xunta, moi útil nestos casos, explican os libreiros que na maior parte dos casos amortiguan e facilitan moito as familias este pico de setembro.
8: Pues la familia viene con el bono, lo entrega aquí y tienen, bueno, creo que ahora son 75 euros y pueden gastar, sea ahora o, bueno, a veces lo llevan todo junto, a veces lo hacen en dos compras.
9: Aporta mucho, ayuda porque es una ayuda grande a los bolsillos en este momento. Yo creo que hay gente que si no tuviera el bono no invertiría, posiblemente invirtiera tanto.
2: Entón, a volta a cole máis cara dos últimos anos, sí, pero de momento os pais o levan como poden, tirando das axudas e xa con bastante previsión.

0: 1:35 minutos a tarde de este domingo, sintonía inequívoca. Alberto Lareo, ¿qué tal? Muy boas, bienvenido.
1: Muy boas.
0: Estreamos nueva temporada contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Cómo volves?
1: Pues mira, volvo con moitas ganas, moita enerxía, verdade, que feliz de volver a estar aquí con todos vos, contigo. Cadena Ser Galicia, a verdade que sexta temporada.
0: E vos facéndonos maiores,
1: Pois sí, a verdade que dá gusto e dá gusto, bueno, pois pues eso, encontrarnos de novo e seguir contando cousas.
0: Recargaste as pilas en verán?
1: Sí, recarguéinas, pero pasou tan rápido que parece que xa está, non sei, que xa se descargaron.
0: Xa non te lembras, non? Como foi? Parache des dúas semanas aí no Maina, Alberto che de Maina Gastronomía como sempre, e volves pois con novas ideas como sempre, porque ti quieto non estás nunca,
1: Non se pode estar quietos. Volvemos eso, despois de dúas semaniñas en agosto, que xa onde vai agosto, sí, recargamos pilas, pillamos novas ideas para agora facer algún que outro cambio de cara a outono, nada, dando estes últimos coletazos do horario de verán, de terraza e de moi bo tempo, verdade que esta semana está sendo, foi fantástica.
0: Bueno, basicamente todo verán, ¿no? A terraza de Biche la Tedra a tope todos os días, porque o verán foi espectacular. Supoño que iso tamén, cando ven un verán con este tempo, agora os seguimos falar precisamente do verán, do turismo, coitelos afiados, pero de entrada imos empezar de boas. Eso, cando ven un verán como este, con tan bo tempo, hai agradecido, non, para as terrazas.
1: Sí, a ver, nos temos que decir que na zona na que estamos, nesa placiña, dá o sol toda a tarde, co cal é unha praza que se pon ata arriba a partir das, no noso caso, das 8:30, que cando abrimos de tarde, e nos dou vida, pero este verán, diría que incluso foi, este verán foi un verán moi bo, comparado co verán do ano pasado, por exemplo, a terraza estivo a tope, tamén, dentro, ¿no? Como temos, pues eso, aire acondicionado e tal, eu creo que xa ves, ou mellor un pouco cansado dun día de praia, de unhas excelentes temperaturas, porque este ano foi, a verdade, con un verán espléndido. Non quero que eixar de, oh, que calor fixo, porque recordo decir no inverno, joder, non parará de chover.
0: Efectivamente,
1: ¿no?
0: Entón, sí, señor.
1: Creo que foi un verán envidiable, un verán que estamos disfrutando aínda e que nos dou moita vida, moita, moita vida.
0: Un verán como este, non, que fai tanto calor, e días tanto de praia, non sei se tamén repercute un pouco negativamente no sentido de que igual a xente, pois eso, quere marchar de Santiago xa as 2:30 según sae de traballar e pasa de quedar a comer, ou come menos porque ten calor e ten menos fame, ou chega máis tarde pola noite e xa non chega a cenar, eso nota delo.
1: No, a ver, eu creo que, bueno, unha, que eso, todo o mundo xa se está adaptando a que agora as 11 da noite, 11 menos un minuto, é moi probable que ninguén che dé de cear. A mediodía pasa igual, moita xente chama, sobre todo en épocas de verán, que se fan turnos continuos en moitos sectores, e, bueno, lóxicamente, pues, para iso estamos, ¿no? Tamén non só para é decir, si hai en algún momento puntual que esperar, pues, 10, 15 minutos, tampouco pasa nada, me refiero, para iso estamos, ¿no? Y que cando fai moito calor se nota unha baixada de clientela. Bueno, a mediodía probablemente sí, haxa menos xente ou a xente decide quedarse máis en terrazas, cousas frescas, rápidas, coñer o bocata, marchar pa playa, que é un planazo.
0: Sí.
1: E despois, donde eu o notamos, bueno, donde nos o notamos máis, é de cara aos fines de semana, ¿no? De feito, nos en horario de verán, sábado a noite xa non abrimos e os domingos nunca abrimos, pero bueno, cabe recalcarlo tamén que non abrimos, porque un sábado a noite, en verán, na zona nova non queda ninguén. A mediodía sí, a mediodía non sei por qué, anecdótico, que é moi raro o sábado de mediodía de verán, que non completes comedor, e se non completas comedor, non completas terraza, vermú. Bueno, xente que o mellor, pois, xa estivo na praia pola semana e o fin de semana ya apetece estar aquí porque non quere estar, as praias están máis cheas de xente, sí, ou as zonas de visita e demais. Pero bueno, de alguma maneira isto tamén está cambiando, me refiro, eu acórdome, pues, se o poñemos en perspectiva, o mellor de anos atrás, anos de manso, non? No que o verán era un vacío total, me refiro, cruzabas un Sanche e non había ninguén.
0: Bueno, cierto, moitos restaurantes están pechados agora xa en verano, sí, no Sanche.
1: Sí, pero agora, digamos que xa nos tornamos máis. Xa non é... eu podo... Pois no tempo que eu vivín, no, do manso, chegaba julio e agosto e se vaciaba todo. Entón eran épocas nas que dabas unha mesa de dous ou a ninguén. E agora tamén Desto vamos a falar de seguido. Hai un turista que chega a Santiago buscando comer tamén e non lle importa moverse. Entonces, agora digamos que as zonas que antes pois estaban máis apartadas do casco histórico, pois tiña menos xente, porque a xente que vive na zona nova aproveita no verán ou alguna ten outra casa na praia e decide irse. E agora, digamos que se estende un poquinho máis ese turista que busca comer ben. Bueno, pois aí estamos.
0: Agora abrimos o verón dos turistas. O que queremos Venga. Falar hoxe de adaptarnos aos seus horarios. Se les teñen que adaptarse aos nosos, pero por rematar coa volta a túa normalidade, aínda estades co menú de verán, estades a medio camiño.
1: Sí, aínda estamos con estes últimos coletazos desta carta que plantexei neste verán, que miña nai este ano plantou moitos tomates.
0: Hai que aproveitalos, que
1: viñeron todos de golpe, entonces estamos aí con tomate a tope, no, e bueno, aínda pois queda eso, pois aínda queda bonito, aínda queda tomate, aínda quedan pratiños frescos. Aínda estamos definindo que vamos a cambiar agora para o outono. Cambios moi simbólicos, é dicir, tampouco vai a ser un cambio total de carta, como explico sempre, non? A ver, ao final hai cousas que teñen que estar aí e que non me deixan cambiar, e hai outras, pois, eso, no apartado de postres, no apartado de, pois, dar algún cambio a roces, algún cambio en carnes, algún cambio, pois, eso, nos pratos máis estacionais, non? Destos, pois, que se acaba o tomate, que se acaban certas verduras, que se acaba o bonito, pois aí hai que cambiar. E despois, este ano, en verán, fixemos un formato moi pensado de terraza, agora que xa non imos ter a terraza pois montada o máximo, pois ese formato, pois ímolo a variar. Pero bueno, seguimos eso, ca carta, seguimos apostando por esos xoves noite informais en comer casmans, en comer un bocata, unha burger, e quero este ano facer algunha colaboración con algún amiga, con algún amigo, ireino explicando ao largo desta...
0: Iremos tendo por aquí colaboradores, claro que sí.
1: Nada, a verdade é que bueno, un verán moi bon, un verán no que estamos moi contentos de seguir aí, eso, dando cañita.
0: E agora sí, imos dar caña tamén radiofónica que nos gusta. Falamos dos peregrinos este ano, moitísimos en Compostela, moitísimos na Zona Bella, días de colas de 2 horas para agardar, para poder entrar na catedral, sobre todo no casco histórico, na túa zona non afecta tanto. E unha reflexión na hostalaría, porque sí, evidentemente están cheas agora os restaurantes, pero que pasa cos horarios da hostalaría agora cando chegan peregrinos? Temos que adaptarnos os compostelanos a eles, teñen que adaptarse a nós, porque abro aquí polémica. Moitas veces, cando vas a un bar da Zona Bella, queres sentar a tomar unha caña a 7 da tarde, din que se non cenas, non, porque horario das cenas os peregrinos. Eu, se vou a Bruxelas, a outro sitio, a 3 da tarde, horario español, non podo comer, teño que adaptarme ao horario bruseliense.
1: Claro.
0: Aquí que facemos? Porque claro, agora de repente sobra o compostelan en moitos restaurantes, cando chega o inverno, escoitamos o comentario que non é sostible, que a xente non consume na hostalaría, chegan os lamentos. Entón, bueno, é un asunto un pouco, non sei se espinoso, delicado, como
1: no,
0: se...
1: No, a ver, eu vou no... eu vou no levar hacia o que me interesa a min, que é o meu... É decir, non o que me interesa a min, sino do que eu podo falar é a miña experiencia no meu restaurante e as decisións que tomamos nos de cara pois ao cliente que ven eso, pois de fora e que quere... pois que lle adaptes un horario, que adaptes tanto de comidas como de ceas. E despois, claro, é que non podemos vender que somos un restaurante de barrio se non atendemos a xente do barrio, non? Entón, eu isto gustaríame trasladalo un pouco en extensivo á cidade e decir, ostras, que te queixes en inverno de que a xente non consume no teu local, cando en épocas do ano na que te ves, pois sobrado, decides non atender a xente, a tomar unha caña, porque eu, para min, quen é máis cliente? O que se toma un menú de degustación ou o que toma unha caña? É dicir, o que ve unha vez ao mes tomar un menú de degustación é máis cliente que o que toma unha caña todos os días. Isto, explicarmo fai anos. Claro, é que eu creo que cliente bo é que cliente que decide ir a gastar pues, os seus cartos o teu local, non sea cal sea. Adaptar horarios, hasta certo punto. Nós temos moitas propostas de grupos pequenos, reducidos, xente que ven pues, normalmente de este ano atendemos a xente de Australia, de Sudáfrica, de Bélxica, de Estados Unidos, de México. Bueno, pues a verdade que tivemos un grupo moi variado de clientes ao largo desde maio que empezamos, sobre todo aí con certos operadores que traen a esta xente aquí e tal. Unha das primeiras cousas que che demandan é pues, cear, sobre todo ahora cear a 7 da tarde. Nos dixemos que non. E non houve ningún problema. O noso horario de apertura ás 8:30, explicado e ben explicado, ademais, que, oye, que non é por nada, eu mover a todo un equipo de traballo, cambiar toda a nosa dinámica de traballo de un día, de dous, de tres, por un grupo reducido de xente, eu creo que non é viable. Primeiro, porque, a ver, ti tens que atender ese grupo, pero despois tes os teus clientes de todos os días que tamén van a estar aí. Entón non imos alargar un servicio 6 horas, porque lógicamente se empezamos a cociñar e atender a xente a 7 da tarde, ás 11 da noite non imos estar nin con boa cara, nin con ganas de, pois, eso. Entón, eu creo que menos é máis, ben explicado e ben levado, debemos, bueno, igual que a ti non se adaptan o horario en París, pois, porque temos que adaptarnos aquí, non?
0: Sí, pero na zona bella, non? Restaurantes están abertos todo o tempo. Claro, de cara ao cliente, Compostelano parece que tamén o estás botando do casco histórico, cando lle dis que a 7 da tarde xa non ten cabida, porque é momento de darlle de cenar aos peregrinos. O sitio xa está aberto, pero ti non tens dereito a tomar unha caña, porque por se ven alguén a cenar. Se non cenas, non podes
1: claro, pero que
0: sentarte.
1: Eu creo que o principal problema da zona bella ahora mismo é o tipo de hostelería que hai na zona bella. Quitando excepcións, sí. Me refiero, lógicamente, hai xente moi boa facendo as cousas moi ben, pero mira, eu poño exemplo de eses locales ateigados de cartéis con fotos de mariscos, de paellas, de mariscadas e tal, eso... Aí, turismo permite isto, eu podo colgar mañá na fachada de Maino que me dé a gana. Entón, eu creo que xa están enfocados hacia un público que é un público concreto, que é un público de fora, que me van a perdonar, pero que hasta non sei se a impresión que se levan do que comen aí é a mellor do que podemos ofrecer en Galicia, ¿sabes? Pero digo aquí na zona bella como si te vas,
0: sí.
1: Bueno, poñemos de exemplo, si queres, Sanxenxo, o Grove ou Porto Novo, ¿no? Donde creo que a partir de diciembre cerra o 80% da oferta gastronómica. Entón isto é moi sintomático do que está pasando, de unha hostelería por e para eses clientes, e donde o cliente que durante todo o ano está aquí lle importa máis ben pouco. E donde ademais, volvo ao mismo, a oferta gastronómica que se dá deixa bastante que desear, desde o meu punto de vista. Eu sempre digo, ¿no? É o meu punto de vista. Pódenme rebatir o que queiran, pero creo que si o que queremos é ser referentes en turismo e referentes en calidade, pois aquí debemos tomar un pouquiño de conciencia e de nota e pegar un pouquiño de zapatilla a este tipo de sitios que parece que vale todo, ¿no? E dentro de ese vale todo, vale tamén o botar ao cliente de aquí. Eu volvo ao mismo, si agora só queren atender ás 7 da tarde que en busca comer ou cear, perdón, despois que non se queixen cando en inverno non hai xente que queira ir a esos locales, ¿no? Eu creo que, a ver, actuando con un pouquiño de mesura, pois podes atender a ambos, ¿no? Creo que si alguén se toma, non sei, eu non quero recordar onde foi, pero sí, hai terrazas onde xa teñen o letreiro posto de reserva, reserva, reserva, reserva, reserva. Pides tomar unha caña e un pincho rápido e tal, no. Entonces, bueno, eu este tipo de cousas eu non as fago, nin me gusta facelas, e dentro que cabe encántame atender a todos os clientes o mellor posible, ¿no? Volvo a insistir, ¿no? Dentro da zona bella hai sitios que o fan moi ben, e que hai que quitarse o sombreiro de que o fagan tan ben, ¿no? Pero despois hai unha serie de hostelería que o vale todo, que bueno, que está aí, e que representa tamén a unha gran parte do que se consume nesta cidade.
0: Pois compre reflexión tamén ese sector hostelero en ese sentido, para evitar que o casco histórico siga sendo cada vez máis parque de atraccións e turistas e menos dos compostelans. Alberto Lareo, chef de Maina, benvido, e seguimos falando toda a temporada.
1: Unha aperta, moitas gracias.
2: Cuando llegó Pablo Pardavila, supe que todo mi mundo estaba en peligro. Quizás era un pensamiento irracional, pero había algo. Desde luego, ese nombre absurdo no ayudaba. Pablo Pardavila. Si se hubiera llamado Rodríguez, Iglesias o incluso Lemus, tal vez las cosas habrían sido diferentes.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Braulio, anda por ahí.
4: Braulio, fui ao mercado, non ven ata 6. Por qué? Que querías?
3: Eu son chef Pablo Pardavila, non sei chef, falo de mí. Eu son que está interesado na granxa, se que tenga 10 minutos de aquí.
4: Ai, granxa, ese é a casa do meu abuelo. Son 4 pedras e un tellado.
3: Ah, pois logo deixar a mamá de barata ou que?
4: Ai, non sei, estar a comparar con ele. Pero por que los que tes animais ou?
2: No podía apartar los ojos de él. No era por el chucho, Tampoco su ropa, ni esa risa estúpida. Entonces se giró hacia mí, me miró de frente y lo vi claro. El problema era su cara de cona.
0: Últimos minutos de este A Vivir Galicia de domingo e imos co primeiro tramo cultural desta tempada, o que acaban de escoitar é un tramo de Cara de Cona, unha curtametraxe de Guillermo de Oliveira que ven de gañar un certame en Cartaxena e que entra directo na carreira dos Premios Goya. Guillermo de Oliveira, director vigués, que tal? Moi boas.
5: Moi boas tardes, que tal?
0: O primeiro de todo, parabéns, que como levas?
5: Moitas grazas, pois moi contentos. Unha sorpresa todo ese percorrido que está tendo a curta.
0: Unha curta de 15 minutiños que conta con Milo Taboada e con Diego Anido como protagonistas. 15 minutos que eu creo que podo dicir que son de tensión e que fan morder as unhas, non, dos espectadores.
5: Sí, pero ao mesmo tempo é unha comedia. É curioso porque rodámola como se fose un thriller. Uh-huh. Entón formalmente ten esas características, pero penso que a xente tamén vai rir.
0: Unha pequena historia dun home que odia ao seu novo veciño, como estamos escoitando. Aparentemente ese motivo, pero logo no real, odio por todo. ¿Por qué? ¿Cómo xorde esta historia?
5: Bueno, a historia xorde está de unha adaptación libre dun relato de Jack London de 1906 que se chama Cara de Luna, e versa sobre odio irracional. Claro, o odio en realidade di moito máis da persona que odia que da persona odiada. En este caso fala máis de Moncho que do pobre Pardavila, que non é máis que un vecino bonachón que lle gusta a todo o mundo. E penso que iso conecta tamén con temas actuais, como a maneira na que se proxecta o odio nas redes sociais. Uh-huh. A capacidade que temos de construir enemigos imaginarios ou inexistentes. E creo que por iso está conectando tamén con moita xente a curta.
0: É máis complicado, Guillermo, contar unha historia ben contada, que atrape nunha curta ou nunha película longa?
5: É unha boa pregunta. Non é doado en ningún caso, pero unha peli, en realidade, unha longa, hai moitísimas máis variables. Perdes a noción do ritmo, por exemplo, do arco narrativo, é máis complicado. Nunha curta, ao estar máis acotado, non chegas a perder tanto a perspectiva.
0: O certo é que moitas veces nas películas que vemos hoxendía no cine, sobre todo de grandes produtoras, penso, por exemplo, este verán na Odisea, que foi tan comentada, moitas tenden a pecar de longas, non? De escenas de recheo, de dicir, veña, va, a lixeira, isto podes contarlo en 15 minutos, 20, unha hora. Ti vas directamente o grano en todos os sentidos, golpeas durante eses 15 minutos directamente ao espectador. Non dá tempo a aburrirse, evidentemente, pero a tempo de recheo. Ti vas pum, pum, pum, pum, contando a historia ata ese final.
5: Sí, é unha tendencia no cine actual, quizáis tamén porque hai un lixeiro desencontro entre o público e as salas. O cinema estáse a convertir nunha cousa moito máis de experiencia, de grande evento. Para ver unha peli dunha hora e media parece que non vale a pena pagar unha entrada, que xa verás en Netflix. E por iso creo que quizáis está dándose esta tendencia de películas de 2 horas e media, 3 horas ou máis, con un interludio no medio. E por iso a curta tamén resulta tan refrescante, non? É unha mágoa que as curtas teñan unha vida útil moi limitada. Hai un circuito de festivais moi amplio. De feito, estivo en Galicia e vai ter máis festivais esta curta en Galicia, pero tamén por toda España, viaxou moitísimo, pero máis alá dos festivais non hai moitas máis oportunidades para ver unha curta. A veces chegan á plataforma, pero non se ven en cine. É unha mágoa que non estén como máis arraigadas na cultura popular.
0: Sobre todo nun momento tamén, en contraste co que dís, de que se non a película non dura 2 horas e media, 3, non merece a pena pagar por elas, nun momento no que moita xente non ten paciencia, non, para ver algo que dure máis de 15, 20, 30 minutos. Igual no contexto no que estamos, de redes sociais, de clips curtiños, as curtas poderían comezar a ter un mercado máis amplo, non? Igual habría que pensar a fórmula, evidentemente non pagar 11 euros de entrada de cine, pero sí deberían ter ou podrían ter outro mercado, non?
5: Sí, bueno, hay exploracións de tendencias de agora pois pensar en facer curtas ou contido para redes sociais en formato vertical. Intentar adaptarnos para conectar con estas novas xeracións que non teñen a capacidade de atención pois dos que creceron noutro contexto, sen tantos estímulos ao seu redor. Non é unha solución, non é unha solución fácil, nin son moi optimista, pero creo que é un traballo que nace nos colexios e na educación nas casas.
0: En todo caso, onde poderá verse ou cando poderá verse, máis alo deste circuito de festivais, a xente que hoxe estea escoitando esta entrevista, que no futuro, nun momento que era ver este Cara de Cona, onde e como poderá facelo?
5: Pois moi pronto estará en Movistar Plus. Para todos os galegos temos todavía aquí no horizonte algunhas citas coa oportunidade de ver a curta en pantalla grande, que penso que merece a pena. A próxima que temos xa confirmada é o Galician Friki Film Festival, que o 26 de setembro, creo que ás 4:30 da tarde, nos cines Tamberlic.
0: Vale, pois que apuntado iso. Bueno, aparte da historia que ven entretida, grabada nunha contorna realmente bela, tes algúns planos que son moi bonitos, que amosan a riqueza que temos tamén paisaxística.
5: Sí, está filmado na Ribeira Sacra, no lado de Lugo, nos municipios de Sober, Ferreira de Pantón. É un lugar que eu coñecía dende neno. Dir aí cos meus pais. Xa facía tempo que eu quería filmar algo aí, non sabía o qué. Por iso, cando me lembrei deste relato de Jack London, pensei en transformalo nunha comedia negra e leválo a Galicia rural, xa dixen, este é o sitio perfecto.
0: Que supón ter gañado en Cartaxena? Aparte de, bueno, de gañar, do feedback que recibiches, ven cun premio especial, digamos, que entras directamente na carreira dos Goya, así que, bueno, doblemente ilusionante, non?
5: Sí, é unha auténtica sorpresa o percorrido da curta. O sea, non sabíamos que, o pensábamos que iba a gustar moito. Éramos optimistas con iso, pero o percorrido de seleccións en festivais calificadores para Goya, gañou 6 deles, entre eles este Cartagena Negra, que é un festival na súa 10ª edición, que ten moitísimo prestixio inicialmente polo seu lado literario, e agora que califica para os Goya, pois todas as curtas deste país queríamos estar aí. A verdade é que é moi guai, é unha satisfacción, é un recoñecemento do traballo de todo o equipo. Eu en realidad son o director, pero cando ves os créditos da curta, aí hai 50 personas, técnicos, artistas, un reparto excepcional que traballaron moitísimo para facer isto.
0: E agora a carreira, o que teña que vir que veña, pero bueno, ilusionante en todo caso, non?
5: Sí, bueno, é moi divertido e ao final o que sirve para que máis xente poda ver a curta.
0: Pois merecerá a pena poder vela, sobre todo cando estea máis disponible para xente. Guillermo de Oliveira, director, parabéns por esa distinción, ese boa acollida que está tendo esa curta metraxe Cara de Cona, e moita sorte no futuro.
5: Moitísimas gracias.

0: única proposta que fai o Partido Popular 2 anos despois é un plan para rebaixar o nivel de protección do galego. Un plan que non compromete financiamento, nin un cronograma para desenvolver as medidas, nin tampouco ferramentas de avaliación. Queda claro que Rueda é o presidente do non o galego.
1: Los socialistas se hacen eco de las quejas de los brigadistas que este verano han vuelto a denunciar el escaso avituallamiento del que disponen. El PSDG pedirá en el Parlamento una alimentación digna y que responda a las exigencias de su trabajo. Carmen da Costa.
2: Consideramos un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dé a un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física.
1: Y el sector vitivinícola augura una campaña histórica. La vendimia se ha adelantado debido al calor. Radio Lugo, Sara Mejide.
3: La vendimia en la Ribeira Sacra nos va a dejar un nuevo récord, tanto en kilos, en producción, como también en fechas. Es el año que antes ha comenzado y es el año que ya ronda el millón de kilos.
4: 873.000, estamos cerca de los 900.000, ¿no? Ya nos indica esto, ¿no? Que se adiantó moito a recollida, ¿no? Fai unos años, pues estábamos hablando de que empezábamos sobre el día 15 de septiembre, pero este año, con esta seca que tuvimos, pues adiantó todo moito.
3: Es Antonio Lombardía, presidente del Consejo Regulador de la Ribeira Sacra. Calor y falta de agua, sequía, estos han sido los factores que han obligado a apurar estos trabajos. El tiempo ha influido directamente en el tamaño de la uva y en la cantidad. Se prepara, dice, para un año de batir récord en las bodegas.
5: Vamos a ver, en cantidad va a ser superior o ano pasado, ¿no?
1: Gracias, Sara. Y esta mañana, concentración en Santiago ante el incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. Colectivos animalistas denuncian la falta de gestión integral de las colonias felinas.
6: Reivindican los derechos de las colonias felinas y de sus gestores, ya que aseguran que se está incumpliendo la Ley de Protección Animal. La presidenta de la Asociación de Juristas y Animalistas asegura que los voluntarios son los que a día de hoy asumen toda la responsabilidad. Escuchamos a Ana Ruiz.
7: As obligacións dos concellos son aplicar o método CER, que é un método científico que consiste na captura, esterilización e retorno. Tamén teñen que alimentar os animais, teñen que vacunalos, esterilizalos, teñen que desparasitalos, o sea, teñen que facer unha xestión íntegra para que estén ben, para que estén o seu bienestar protexido.
1: Además, evacuado.
6: En helicóptero, un trabajador que se cayó a 10 metros de altura cuando cortaba un árbol en Aveiga. El personal sanitario movilizó el helicóptero hasta el lugar y el herido fue trasladado a bordo de él hasta el hospital.
1: Y sube la matrícula en hostelería.
6: El Centro Superior de Hostelería de Galicia inicia el curso con un 27% más de estudiantes, pasando de los 290 matriculados del curso pasado a un total de 370 alumnos.
1: En cuanto al tiempo, menos caluroso hoy en general, aunque Valdeorras y también la zona del Miño de Ourense están en alerta amarilla, pueden superar los 36 grados este mediodía. Enseguida llegamos a las 2 y 14 minutos.
8: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
9: Iníciase un curso político que virá marcado polas citas electorais municipais en maio, eleccións xerais nunha data aínda por desvelar. Curso político que comeza en medio da tensión crecente pola crise migratoria en Ceuta, co goberno central afrontando un dos momentos máis delicados deste mandato. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, que tal? Moi boas tardes.
10: Hola, moi boa tarde.
9: Son tempos complicados para Pedro Sánchez, atacando poder aguantar o presidente, debería convocar eleccións.
10: Bueno, eu creo que é un momento, como ben dice, un momento delicado, además entendemos que efectivamente así é, e además creo que a responsabilidade que caracteriza o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, o que indica é que o que necesita neste momento é afrontar esta situación de crise. E eu creo que se está afrontando esta situación de crise, sobre todo nesta segunda parte, que ponía de manifesto en días pasados na comparecencia ante o Parlamento, de que esta segunda parte é dar solución á situación real que cae neste momento. A situación dos inmigrantes que, a pesar de que moitos volveron polo seu propio pé para Marruecos, e dice, siguen en Melilla e en Ceuta, e polo tanto dice tamén os menores e as menores non acompañadas que temos que darles unha solución. Polo tanto, eu creo que esa responsabilidade corresponde que siga ao frente, e como sempre fixo ante calquer eventualidade que moitas leva durante estes últimos anos, pois o presidente sempre responde.
9: Hai un claro risco de fractura social, vímolo esta mesma semana nas concentracións por Ceuta que acabaron convertidas en citas contra o goberno de Pedro Sánchez. Falta sosego na política española.
10: Bueno, eu creo que fai moito tempo que a dereita e a extrema dereita, é dicir, pasou esa liña vermella, e polo tanto eu creo que falta moitísimo sosego. Eu creo que hai que plantexarse cales son os problemas aos que nos enfrentamos. Creo que todos somos conscientes dos problemas aos que nos enfrentamos, día a día, y lo que tenemos poniendo encima de la mesa son soluciones. Como bien dice, en todas estas movilizaciones, que al final acabaron siendo fundamentalmente unos centros de crítica y de insulto, es decir, a los miembros del gobierno, al gobierno de España, al presidente del gobierno, creo que eso no va a resolver, primero, ni ayudar a evitar acontecimientos similares, ni segundo, a solucionar los problemas que tenemos en la mesa, que son importantes.
9: ¿Qué te parece que el presidente de la Xunta encabezase una de esas concentraciones da man de Vox y nas que había insultos al presidente del gobierno?
10: Bueno, y en la propia pregunta estás poniendo prácticamente a respuesta. Es decir, yo soy partidario y además muy respetuoso que socios persoais y que socios del presidente de la Xunta de que pueda acudir a una manifestación, a una concentración, o que desde luego no me parece de recibo, efectivamente, que ante esa eventualidad donde esté Vox, donde estén insultando al presidente del gobierno, donde justamente eso se convierte en esa concentración, que el presidente que nos representa a todos los galegos y las galegas esté ahí. Por lo tanto, eso es lo que no me parece razonable. Igual que no me parece razonable que esté ahí en esas circunstancias y que no lo veamos, pues, es decir, apoyando, en fin, a sanidad pública, apoyando a educación pública o apoyando, pues, no sé, el Día de la Mujer, pues, es decir, los derechos de las mujeres o a igualdad.
9: ¿Preocupa yo cambio que se está percibiendo el discurso del gobierno galego en materia migratoria, que se instale aquí una posición contraria a acogida?
10: Bueno, yo, es decir, preocúpame escuchar y, sobre todo, ver por dónde puede evolucionar, pero estoy absolutamente convencido. Y ojalá no me equivoque, estoy convencido de que finalmente en Galicia a propia presión social, a propia forma de ser dos galegos, nos permita, es decir, seguir trabajando primero con lealtad y segundo, es decir, dando respuesta. Y falamos, por ejemplo, pues a recepción dos menores no acompañados. Creo que en este caso Galicia fuimos un ejemplo y tengo que decir que hasta o de agora entendémonos sempre que a Xunta de Galicia, e dizer, bueno, pois pues, eu creo que Galicia vai a cumplir a lei. E, por lo tanto, estou convencido de que, a pesar de que esses discursos hacia fora, que son discursos que se han pasado ou que traspasaron esa línea vermella, me dá a sensación de que vamos a ser capaces outra vez de acoller aos nenos que correspondan e, por lo tanto, dizer, cumplir coas nosas obrigas legais.
9: Fíxese que a Conselleira de Política Social falou esta mesma semana de devolución sen quente.
10: Bueno, en fin, eu estou convencido de que a Xunta de Galicia finalmente e que o presidente e o frente da propia Xunta seremos capaces de, unha vez que non é posible esa devolución en quente, pois cumplir a propia lei orgánica de estranxería e, polo tanto, acoller aqueles que nos correspondan. Ademais, van a vir necesariamente acompañados da dotación presupuestaria que o propio goberno de España comprometeu.
9: A crise migratoria tensiona a política, confrontación vai a máis. Iso pode enrarecer todavía máis a relación do goberno central coa Xunta, se iso é posible?
10: Bueno, eu teño que reconocer que dende que estou de delegado do goberno, a relación coa Xunta ten sido unha relación que ten pasado por diversas fases, pero sempre dentro do que é unha línea da certa normalidade, dentro do que a distinta visión política que pode ter, pois, en este caso, o Partido Popular o frente a Xunta de Galicia, o Goberno de España co Partido Socialista o frente dese goberno de coalición, creo que hasta ahora fomos casi sempre entendéndonos. Temos agora mesmo pendientes, por exemplo, as transferencias en materia de permisos de traballo respecto de autónomos e estranxeiros, e por conta allía, e temos tamén os da hidródromos, e creo que estamos, nun momento en donde estamos a punto de cerrarlos. Por lo tanto, eu creo que ese traballo de dicir con cooperación, con cogobernanza, que dende o goberno de España se leva imponendo nos últimos 8 anos, nos están axudando e nos están facilitando esa capacidade. Tamén temos o exemplo, Ricardo, por que non recordalo, de que a pesar de que o Partido Popular estaba plenamente oposto, además con varios recursos ante o Tribunal Constitucional, a Lei de Vivenda, e dicir, o goberno da Xunta de Galicia declarou zonas residenciales tensionadas Santiago de Compostela e a Coruña. Por lo tanto, eu creo que falando, que é un pouco o que temos que facer aquí, eu creo que somos capaces de entendernos.
9: Decíame que están a punto de pechar esas novas transferencias, será este mes?
10: Bueno, eu confío en que será en pouco tempo, porque temos incluso este mes, e non quero mentir se cada data, pero creo que nas próximas semanas unha reunión da propia comisión e vamos a ver se somos capaces de validar finalmente pues eso que é o que sería a cuantificación económica, a cuantificación de personal para facer as transferencias. Por lo tanto, estou convencido de que nas próximas semanas teremos esa boa nova.
9: Da Comisión Mixta de Transferencias.
10: Efectivamente.
9: Hai outro asunto pendente que é a transferencia da Penovia a Galicia. Galicia xestionará a autopista do Atlántico antes de que remate esta legislatura?
10: Bueno, como sabes, a lei orgánica aprobouse, entrou en vigor ao día seguinte, por lo tanto, a lei orgánica de transferencias está feita. Habría que constituir esa Comisión Mixta de Transferencias, pero, como sabes, pues, a propia Xunta de Galicia requiriu, a amparo da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional, a constitución de esa comisión bilateral con carácter previo a interposición de recurso. Por lo tanto, todo está un pouco en función, dende logo, o Goberno de España, e novamente, con ese ánimo de falar, con ese ánimo de acordar, con esa cogobernanza que ten ese contido que te estou dicindo, pois aceptou sentarse a negociar con eles e, polo tanto, eu creo que vamos a ser capaces de chegar a un acordo. Si finalmente non se chega e, polo tanto, van ao Tribunal Constitucional, bueno, pois, en fin, depende tamén un pouco dos tempos da propia resolución do recurso.
9: Hai data para esa comisión bilateral?
10: Bueno, eu creo que se firmou e non quero, creo que a semana pasada foi firmada polo ministro e creo que teño tamén, chegou maior a firma do propio Consello de Presidencia, por lo tanto vais a constituir con carácter inmediato nas próximas semanas.
9: A pesar de que vostede dixo inicialmente que non sería así, que había que ir directamente a unha comisión mixta de transferencias.
10: Bueno, dicir, eu dixen que había que ir a comisión mixta, que é o que prevía a lei orgánica, pero tamén é certo que o que nunca dixen é que existe unha cousa que é o direito a tutela judicial efectiva, por lo tanto a propia comunidade autónoma pode interponer un recurso de amparo ou arribar con usted, perdón, de inconstitucionalidade, por lo tanto se vas por esa vía, esa vía o que che exige ir a esa comisión, dicir, necesario.
9: Sobre outra infraestructura, a A54, estará en servicio antes de que remate este ano.
10: A verdade é que se algo me enseñou o cargo é que a veces hai cousas que non dependen exactamente de un. Pero estou convencido de que están traballando, sempre digo o mismo, por fin estamos preocupados se é antes ou despois, e por lo tanto estamos falando de meses, casi se é o reproche que dai, pero estou convencido de que efectivamente en pouco tempo seremos capaces de cruzar Santiago a Lugo en 45-50 minutos.
9: Claro, o último plazo que se deu foi durante o verán. O verán quedanlle uns días. Estamos a día 6.
10: Quedanlle hasta o 21,
9: sí,
10: ¿no?
9: Hasta 21
10: de setembro. Bueno, pues verás vamos a ver
9: ese plazo.
10: Vamos a ver, eu creo que igual hasta entre comillas, se o din eu, pues hasta podo equivocarme outra vez por semanas, pero eu estou convencido de que últimamente estamos encima vendo o que está facendo, estáse traballando a arreo, e eu estou convencido de que en pouco tempo seremos capaces de inaugurala. En fin, isto dá moito que falar, dá moito que escribir hasta o día que se inaugure, verdad que o día seguinte ese xa non ten o valor, pero eu quero darlle o valor de que será unha infraestructura que levamos máis de 20 anos esperando por ela.
9: Bueno, quizá entonces podamos decir que antes de que acabe o verán igual está aberta a 54.
10: Bueno, non sei se antes de que acabe o verán, pero dicir, se non é antes de que acabe, inmediatamente acabado, vamos a tela.
9: Cando empece o outono, xusto cando empece o outono.
10: Que ao final, dicir, me tiras tanto que direi algo dicindo, o gallastea, e logo terei por aí algún seguidor nas redes sociales que me diga mentiroso. Entonces, eu non quero mentir, eu quero dicir que se está traballando, quero dicir e ser claro que estamos acabando, que se vai a acabar e que insisto, é dicir, por fin os que habitualmente temos que fazer ese traxecto Santiago-Lugo, ou se non habitualmente esporádicamente, vamos a disfrutar unha infraestructura máis que merecida.
9: A ese día poderemos decir, non era sin tempo.
10: Efectivamente, pero bueno, de non era sin tempo temos o que dicir de moitas cousas.
9: O que tamén se ten retrasado é ese estudio para a implantación das cercanías en Galicia. Cando teremos novidades?
10: Bueno, eu creo que tamén, é dicir, a corto plazo vamos a ter novidades, non só dese estudio que está pedindo, e en este sentido retomo as palabras do propio ministro de Transportes, e tamén vamos a ter novidades dese estudio que temos feito para o tema do tren entre Santiago e Lugo pasando por Ordes. Por lo tanto, eu creo que en pouco tamén teremos noticias delo.
9: En materia de vivenda, vostede facía referencia antes, Santiago e a Coruña van a recibir fondos adicionais por ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Ainda non se sabe, non, canto desos 5 millóns vai a recibir cada unha das cidades.
10: Bueno, é dicir, o borrador do Real Decreto está en audiencia pública neste momento, é dicir, por lo tanto, e está determinadas as cantidades, 90 millóns para todas as zonas residenciales tensionadas de España, no caso de Galicia, por tanto, Coruña e Santiago, 5.100.000 euros. En canto aos criterios de reparto, vamos a ver como queda finalmente o Real Decreto, pero eu supoño que se atenderá necesariamente aos mesmos criterios que se utilizaron para repartir os 90 millóns, que son fundamentalmente a poboación e, en segundo lugar, a presión das rentas. Pero creo que, bueno, pues é un paso máis que estamos dando para atender a unha emerxencia como a que estamos vindo neste momento, que é a emerxencia habitacional que vimos no caso de Santiago e no caso de Coruña e en algúns outros, pero, é dicir, en esos dous casos formalmente declarados como tales.
9: O seu posto de delegado do goberno en Galicia ten data de caducidade. Cando vai a deixar o cargo para dedicarse exclusivamente á tarefa de candidato á alcaldía de Santiago polo Partido Socialista?
10: Bueno, pois a vos seguro xa o anunciei en reiteradas ocasións, seguirei delegado do goberno traballando dende logo o doble, pero bueno, como decíamos, que tampouco me preocupa ni me asusta, pero aproximadamente no mes de abril do ano que ven, por lo tanto ainda temos moito tempo para seguir traballando primeiro como delegado, porque a verdade é que é un posto no que estou disfrutando, estamos aí traballando e por todas as provincias, estamos levando as políticas do goberno hasta as últimas consecuencias e, polo tanto, estamos culminando un montón de proxectos, pero a súa vez e durante todo este tempo tamén está traballando como candidato.
9: Como ten esa doble condición de delegado do goberno en Galicia e candidato socialista a alcaldía de Santiago, que preferencia ten vostede para a data electoral das eleccións xerais? Cree que sería un erro que Pedro Sánchez fose a un super domingo electoral?
10: Eu non creo que sexa un erro. Primeiro, dicir, o que ten, aquí partimos de dous datos. O primeiro dato é que temos unha data fixa que son as eleccións locais. Por lo tanto, as eleccións locais son en maio sí ou sí. E o segundo elemento é que, dicir, as eleccións xerais teñen unha data fixa coa finalización de mandato, pero presidente do goberno, por imperativo ou por determinación constitucional, tamén pode en calquer momento disolver e convocar. Por lo tanto, son sincero, eu son dos que pensa que no caso das eleccións locais, é dicir, o feito de que se anticipen ou non as eleccións xerais, teñen pouca influencia ou me parece que non van a ter ninguna influencia. Por lo tanto, sinceramente, non teño ninguna preferencia, eu estou partindo, ou estou pensando, ou estou traballando que en maio vamos a pedirle aos compostelans e as compostelás que decidan quen queren que terá alcalde desta cidade, e a partir de aí, digamos que se con carácter previo o presidente do goberno determina, entende ou é capaz de entender que é moito mellor para todos se dicir convocar e polo tanto disolver, pois en fin, vamos a fiarnos que o mesmo fixo vai facer 4 anos e a verdade é que acertou plenamente.
9: Ten por diante un reto difícil, candidato. A priori parece prácticamente imposible coser un partido absolutamente roto na cidade de Santiago.
10: Bueno, eu creo que seguimos falando de algo que a día de hoxe é pasado, Ricardo. Eu creo que, efectivamente, o Partido Socialista de Santiago viveu uns momentos difíciles, un momento difícil que, además, viveu en primeira persona, fundamentalmente, o parte orgánica do partido, os concelleiros e as concelleiras, pero iso xe pasou. Por lo tanto, eu creo que a día de hoxe somos un partido moito máis unido, somos un partido que temos claro a onde queremos ir, temos un partido que ten un candidato elixido entre os compañeros e as compañeras, en este caso é o mesmo, pero un candidato que é absoluta e completamente de unanimidade, temos un proxecto que estamos ultimando de elaborar e temos ganas, e eu creo que en este caso é de falar de que, en fin, que está fracturado, eu creo que se falar do pasado. A día de hoxe non estamos.
9: Baixar de 6 concelleiros sería un fracaso?
10: Bueno, en fin, eu creo que nos temos que aspirar a maioría e, por lo tanto, nos aspiramos a gobernar. Estamos convencidos coa proposta que estamos a facer, que estamos elaborando, que estamos preparando e coa candidatura que estamos tamén elaborando, estou convencido de que vamos a gobernar e, por lo tanto, vamos a ter os suficientes concelleiros e concelleiras como para poder encabezar ese goberno.
9: Ten que haber un proxecto, tamén ten que haber persoas. Estou seguro de que ten xa cabeza posta na lista desas persoas que van a acompañar. Quere contar, por exemplo, con Patricia Iglesias, coa diputada Patricia Iglesias?
10: Bueno, creo que o dixen en reiteradas ocasións, Patricia Iglesias vai a estar donde la queira estar. Patricia Iglesias para min é unha persoa, en primeiro lugar, unha persoa absolutamente extraordinaria, en segundo lugar, é unha profesional absolutamente dunha solvencia, é dicir, encomiable, e en terceiro lugar, é unha boa amiga. Ademais, teño que reconocer que ella era unha boa amiga. Por lo tanto, desas persoas que vai a estar donde la queira estar.
9: Pediulle que forme parte do seu equipo.
10: Pois mire, sinceramente, de momento estamos traballando en programa, estamos traballando, cabeciñanza, e de momento eu puido ter na cabeza algunhas persoas, pero de momento non pedín nin falei con ninguén en concreto. É verdad que, ao longo de todo este tempo iremos falando.
9: Veremoslo moito por Santiago esta temporada, porque aparte vostede de aquí, traerá moitos ministros por aquí antes de que sexan as eleccións.
10: Bueno, a miña intención é, como sempre, e eu digo, incluso antes de ser candidato, incluso antes de pensar en ser candidato á Alcaldía de Santiago, eu sempre tirei por Galicia, además non me ruborizo dicindo que vamos a intentar conseguir todo o máximo para Galicia e vamos a pelear yo, a Asturias, todo o que sea pastelado da Ponte dos Santos, benvido sea, e además, vivo en Santiago, sigo facendo vida en Santiago, a pesar de que Santiago non tenga delegación do goberno, unha de física, temos un bar que é o noso sitio onde quedamos, e polo tanto toda a vida veño peleando por Santiago, e efectivamente vou traer, non só traer por traerlos, sino que vou intentar que todos os recursos, todas aquelas capacidades, posibilidades, se centren tamén en Santiago.
9: Pedro Blanco, delegado do goberno en Galicia, candidato socialista á alcaldía de Santiago, gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser. Moi boas tardes.
10: Moitísimas gracias, é un placer como sempre, Ricardo.